sese gijima wena nogijima le. Bekanga semakhaya manje. Babana gijima namtshana bakotsapho gijima nama 062 3154996. Uthan gijima nalo simajabu. Asigijima. 26 minutes after 9. Babana gijima na. Asigijima, asigijima. Sasa sana madam kununua famous 7 points of fame. Turner Wash.